ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆمار ئیسلامی شەپۆلێکی تر هێرشی درۆنی و موشەکی کردە سەر هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستان لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە تاکو ئێستا بەهۆی ئەم هێرشانەوە 11 پێشمەرگە و خەڵکی مەدەنی سەر بە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەهید بوون. پچڕانی ئینتەرنێت لە ئێران 2040 کاتژمێری تێپەڕاند. 86 ڕۆژە لە ئێراندا ئینتەرنێت پچڕاوە و ئەمە درێژترین بڕینی سەرانسەری لە مێژووی جیهاندا تۆمار دەکرێت. سەناتۆرەکانی ئەمریکا سەبارەت بە ئەگەری ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران هۆشداریاندا تێد کروز ڕێکەوتنەکەی بە هەڵەیەکی کارەساتبار ناوبرد. هەروەها دادگای بەحرین 9 کەسی بە بەندکرانی هەتاهەتایی مەحکوم کرد. تۆمەتبارەکان دەستیان لە کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ناوەندە هەستیارەکان و ئاسانکاری بۆ گواستنەوەی دارایی هەبووە. درێژەی هەواڵەکان شەوی ڕابردوو کۆمار ئیسلامی ئێران شەپۆلێکی تر لە هێرشە درۆنی و موشەکیەکانی خۆی بۆ سەر حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دەست پێکردەوە. لەم هێرشە نوێدا بنکەکانی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان لە دۆڵی ئالانە بە درۆن کرایە ئامانج. هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشە پاشماوەی بارەگاکانی چەمشاری پارتی ئازادی کوردستان هەڵکەوتوو لە نزیک دارە شەکران بە 4 موشەک هێرشی کرایە سەر. لە سەرەتای شەڕی چل ڕۆژەوە هەتا ئێستا کۆمار ئیسلامی بە بەردەوامی بنکە و بارەگای هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێرانی بە موشەک و درۆن کردووەتە ئامانج. لە ئەنجامی ئەم هێرشانەدا تاکو ئێستا 11 کەس لە پێشمەرگە و خەڵکی مەدەنی سەر بە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەهید و ژمارەیەکیش بریندار بوون. دامەزراوەی نێتبلاکس ڕایگەیاند کە 86 ڕۆژە ئینتەرنێت لە ئێراندا پچڕاوە و زیاتر لە 2040 کاتژمێرە خەڵک بە تەواوی لە جیهاندا براون، کە ئەمە وەک درێژترین بڕینی سەرانسەری لە مێژووی جیهاندا بە ئەژمار دێت. ڕژیم ئێران لە 9 ڕەشەمەی ساڵی ڕابردووەوە هاوکات لەگەڵ ئاڵۆزیە سەربازیەکان ئینتەرنێتی بۆ ڕێگری کردن لە دزەکردنی زانیاری و ناڕەزایەتیەکان بڕیوە. لە کاتێکدا میدیاکانی دەسەڵات باسی هەوڵەکانی مەسعود پزیشکیان بۆ چارەسەر لە ڕێگەی ستادی ڕێکخستنی فەزای مەجازی دەکەن، میدیا ڕەخنەگرەکان جەخت دەکەنەوە پێکهاتەی ئەم ستادە بۆ بەشداری دەستگا ئەمنیەکان تەنیا بۆ سەرکوتە. هاوکات علی یەزدیخا بەرپرسی مەجلیس ڕایگەیاندووە کە بەهۆی مەترسی ئەمنیەتیەکانەوە لە ئێستادا هیچ پێویستیەک بە کردنەوەی ئینتەرنێت نییە. دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم ئێران حکمی سێدارەی بەندکراوێکی سیاسی بە ناوی مجتەبا کیانی لە پارێزگای ئەلبورزدا جێبەجێ کرد. ناوبراو بە تۆمەتی سیخوڕی و ناردنی زانیاری سەربازی بۆ ئەمریکا و ئیسرائیل لە پرۆسەیەکی نادادپەروەرانەی کەمتر لە 50 ڕۆژدا لە سێدارەدرا. ڕێکخراوی لێبوردنی نەودەوڵەتی هۆشداری داوە کە کۆمار ئیسلامی سزای سێدارە وەک ئامرازێکی سەرکوتکاری بەکاردەهێنێت و لە دوای دەستپێکردنی شەڕەوە لانی کەم 36 کەسی لە دۆسیە سیاسیەکاندا لە سێدارەداوە. بەپێی ڕاپۆرتەکە ئێستا 78 ناڕازی سیاسی و دەستبەسەرکراوی خۆپیشاندانەکانی مانگی بەفرانبار لەژێر مەترسی لە سێدارەدانی چاوەڕوان کراودان کە 5 کەسیان منداڵن. دەستگای بەناودادوەری ئێران لە درێژەی کارزاری زەوتکردنی دارایی هاوڵاتیاندا بە پاساوی سیخوڕی بۆ ئیسرائیل و خیانەت بە نیشتمان دەستی بەسەر ماڵ و سامانی 70 هاوڵاتی خەڵکی پارێزگای ئیلامدا گرت. عمران علی محەممەدی سەرۆکی گشتی دادوەری ئیلام ڕایگەیاند کە لە ڕێگی سیستەمی ئەلکترۆنی سەهامەوە سەرجەمخان و ئۆتۆمبیل و حیسابە بانکیەکانی ئەم هاوڵاتیانە ناسراونەتەوە و بلۆکە کراون. هەروەها هەڕەشەی سەپاندنی تونترین سزای بەسەر ئەم کەسانەدا کردووە. ئەم هەنگاوە تاڵانکاریە کە بە پشتبەستن بە ئەسڵی 49 یاسای بنەڕەتی ڕێژیم ئەنجامدراوە درێژکراوەی سیاسەتی سیستماتیکی کۆمار ئیسلامی بۆ زەوتکردنی مولکی چالاکوانان و دژبەرانی سیاسیە تا لە ڕێگەی تۆمەتی بێبنەماوە سامانی هاوڵاتیان بۆ تێچووەکانی خۆی بەکاربهێنێت. هاوڵاتیەك بە ناوی فاروق مەحموودی و خەڵکی جوانڕۆ بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆمار ئیسلامی ئێران بە سەختی بریندار کرا.
بپی راپورتکان ام هاولاتیا لا بازارچه سنوری شیخ سیلا کراو تا امانجی دست ریجی گلی هزا چکدارکانی رژیم. فاروق محمودی به های قرسی برینکانی و روانه نخوشخانه شاری جوان رو کراو و لاستادا لجر چاودیری پزشکی دایا. هزکانی رژیم روژانه به شوازی جورا و جور سرو مالی هاولاتیانی کرد لا نوش سنوریکان دکنا امانج. سرکوماری امریکا رای گیاند که ریکوتن لگل ایران گیشتو تا قناغی کوتایی و پیشنیارکه کدنوی گروی هرموزیش لخود دگرد. دونالد ترامپ لا توری تروس سوشیال اشکرای کرد که لپیوندی که تلفونی دا لگل سرکردکانی چندین ولاتی عربی و نوچکه وک عربستان، امارات، ترکیه و مصر و هر وحا نتانیاهو سرک وزیران اسرائیل پرسی ایران و یادداشتنامه ای که لیک تی گیشتنی تایبت با اشتی تاو توی کردوا. ترامپ هماجه با وداکا وردکاریکانی ریکوتنکا لجیر پیدا چونه ودانو بمزوان را دگینرن. املکاتک دایی که برپرسانی ایران پیشتر رایان گیند بو. هشتا ناکوکی لنیوان لاینکان دا هیو لدانوستانکان دا باسی پرسی اتمی نکراوا. هاوکات لگل دنگوی ریکوتنی اگربستی شس روژا لنیوان امریکا و ایران سی سناتوری کماری خوازی امریکا هشداری تون دیانده. لیند زیگرا هم رای گیاند که هشتنوی کنترولی گروی هرمز لایتاران اگری شر للبنان و عراق خوشتکاتو هزنیابتیکان به هستر دکات. تید کروز رکوت نامکی به حالهی که کارسات بر نابردو دجی لادانی گماروکانو پیدانی پاره به تاران وستایوا. راجر ویکریش هشداری دا که ماگر بستا دستکوتکانی اپراسیونی سربازی تو رای حماسی امریکا لناو دباتو درفت بو خورک خستوا به تاران دادات. امنا رضایتیانا دو بدوائی لدوانکانی ترامپ سبارت با پیشکوتنی دانستانکانی گروی هرمز حتن آراو. روژنامه نیویورک تایمز بلاوی کرده و که ایران لچوارچوی دانستانکان دا لسر رادست کردنی پاشکوتی اورانیومی پیتن راوی خوی رزامندی گشتی نیشانده و. واشنگتون مرجی مانوی لدانستانکان بستو توابم پرسه و هشداری دا و که اگر تاران، قبولی نکات میزی دانستان بجده هیلتو گشار سربازیکانی دست پیدا کاتوا. به تایبت که ارتشی امریکا بجرده سربازی با لیدانی بنکناوکیکانی اصفهان آماده کردوا. به پی راپورتی آژانسی نیودالتی وزی اتم ایران 440 کیلو اورانیومی پیتن راوی 63 دی هیا. استا بجرده گواسنوی پاشکوتکا با ولاته کی سه هم یان دا بزندنی استی پیتند نکه لعراده هیا. لبرانبر دا ازاد کردنی میلیارد ها دولاری بلوک کراوی ایران وک پاداشت پیشنیار کراوا که بسراو تاو بواجو کردنی ریکوتنی کتایی. مالپاری اکسیوس لا زاری برپرسی که امریکی و بلاوی کرده و واشنگتون و تاران لا ریکوتنی که نوی اگربستی شست روژه نزیگ بونه تاو. به پی پلانکا گروی هرمز با حتوشه کشتیکان ازاد دکرتو ایران پابند دبید بپا کردنوی مینکن. لبرانبر دا امریکا گماروی سربندرکان لا دبید تا تاران بتوانید نوت بفروشتو دارای بلوک کراوکانی ازاد بکد. امریکوتنا مرجی دست پیکردنی دانستانی اتمی لخود دگرید که تیده ایران بلینی داوا پیتندنی اورانیوم برژه برز حل پسیرتو نگات چکی اتمی. سرچاوکان دلین ایران لرگی نیوب جیوانانو بلینی زارکی داوکا لبرانبر کم کردنوی گماروکان دا امتیازی راستقینا لدوسی اتمی کدا پیشکش بکت. وزیری دروی امریکا جختی کرده و که واشنگتون هیچ کات ریگه نداد ایران گروی هرمز کنترول بکد چون که روی که نیو دولتی و ایران خواهنی نیا. مارکو روبیو رای گیاند که استا سرقالی تاوتوی کردنی چند پرسی که تکنیکین سبارت با دوسیه اتمی ایران و جختی کرده و که تاران به هیچ شیوه یک نتواند دستی به چکی اتمی رابگد. وزیری دروی امریکا آماجه باوش کرد که امریکا لرگه هاوکاری لگل ولاتانی نوچه کندو گشتو تا پشکوتنی برچاو لدوسیه ایران دا. لکوتایی دا رونی کرده و که سرو کمر دونالد ترامپ امرو زنیاری وردکاری زیاتر سبارت با حلوستنویکان لبرانبر ایران دا رادگه نید. فرماندهی نواندی هزکانی امریکا سنت کام رای گیاند که جماره او کشتیانی که پیوندیان با ایران و هیو ناچار با گورینی آراسته کراون گشتوتا صد کشتی. با پی راگندراوی سنتکام تا شما دوی جوزردان و دوی شش هفته لدست پیکردنی گمارو دریایی که هزکانی امریکا آراسته صد کشتیان گوری و.
چوار کشتیان به تواوی لکار خستو و تنیا مولاتی تپربونیان به 26 کشتی مروی داوه. امگمارویا لکوتای خاک لوی 1450 لولامی بستنی گروی هرمز للاین ایرانه و دستی پیکردو و سرجم او کشتیان دگرته و که هاتوچوی بندرکانی ایران لکنداو دریای عمان دکن. استا زیاتر لدوست فروکو کشتی جنگی امریکا لوانا فروک هلگرکانی ابراهام لینکلنو جورج بوش لم اپراسیونه دا بشتارن. دوائن هوال هوالداری فرمی بحرین رای گیاند که دادگایی که اولاتا نو تومتباری با زندانی هتا هتایی و دو تومتباری دیکی به 3 سال زندانی کردن محکوم کردوا. ام کسانه به هاوکاری لگل سپای پاسدارانی کمر اسلامی ایران با انجامدانی کردوی تکدران و تروریستی دش به بحرین تومتبار کراون. لا بیاننامه که دا هاتوه که تومتباران دستیان لا کوکردنوی زانیاری لسر ناونده هستیارکانو آسانکاری با گواسنوی دارائی هبوا. ولاتی بحرین که پیوندی که پر لا گرژی لگل ایران هیا لروتی شرکانی ام دوائی دا منامه پایتختی کوتبر هرشی موشکی و درونی سپای پاس دارن. برپرسانی بحرین لا سالانی رابردو دا چندین جار رایان گیاندوه که هیز امنیکانیان توانی بیانا پلانکانی ملیشیاکانی سر به ایران پوچل بکنوا. بینرانی خوشویست به ارمتی هاوکارانم حوالکانی امرام پیشکش کردن. هر شاد بن.

0: بینرانی خوشویست دوباره سلاوتن لبید وک لا پیشکی برنامه کده اماجی پیکرا رهندی امجاره لواقع پرسی میدیا و سوشیال میدیا یا میدیای کلاسیک و لهمان کده میدیای نوی کچون توانه کاریگری لسر بیر کرنوا و لسر آراسته کرنی ذهنی کمالگا دابنید بمبستی توتوی کرنی امجاره لواقع دا گرینگا لمسات وقت گرینگا هستیاره میوان دارتی برس کاغ آگری اسماعیل نجات من کردو کاغ آگری جان زور زور بخیر بی
1: برس سلام هی بو ایوی برس هر و ابو برزانی بینری کرد کنال
0: کاغ آگری پیم خوش سرطا باسک من هبه لا پیوندی لگل ارکی میدیا کاریگری میدیا بگشتی لسر کومالگا چونی لیکدن و اساسا میدیا چون نتوانه آراسته فکر دروس بکات یا آراسته فکر بگارد؟
1: از تکیم لپش پیدا بونی میدیا دکری بلینیم لگل دامزراوی یا نهادی که نوی برو رو بوین اویش رای گشتی بو رای گشتی بو معنی ای که خلق لقناقی که تایبت دا باوری که گشتی پیدا بکن یا لقناقی که تایبت دا تیروانین یان لسر مسئله یک لیگ نزیگ بیتم دب ام دیارده بو همو دولتانی دنیا گرینگه بدر لوی که تایبت مندی دولتا کچی آیا دولتا که دموکراتیک یا دولتا که توتالیتری و کمار اسلامیه بو همو یان گرینگه و بو هر کمی که لروانگه یکو چاوی لسر دکن چون که رای گشتی دتوانه کمالگا یا زورینه کمالگا برو انجام دادنی کاری یا برو انجام دادنی کاری رابطشه و اما وای کردو که رای گشتی بو همو ده سالات داری کن و دولت کنی دنیا بدر لوی که ذاتی دولت کچونه یا تایبت منی دولت کچونه گرین بید لسردم یسته ده یکی گلا گرین ترین خالکان که کارتگری ده که تسر رای گشتی مسئله سوشیال میدیا یا به شوهی که در کتره بوینه فیسبوک گوره ترین ولاتی دنیا یا با معنی که زیادترین کس به دنیا دا بجداری دکد و رجی بجدار بوانی فیسبوک رجی حشمتی همه ولاتانی دنیا گوره تره کارتکری او باسوخواسانی که بوینه لسوشیال میدیا دا دکره لزور ولات لزور شوین تحقیق راوته و کمی جورا جوری لکه تو یکی گلا مهمترین نمونکانی که لسرطای دامنزانی فیسبوک دا هبو مسئله او بزوتنوی سال 1388 یرام بکو که بزوتنوی سوز ناس را کرده کری لسر او بزوتنوی که خلق حوال و باس و بابتی تایبت با بزوتنوان نگل اوی که او کات فیز رجی بکاریناری فیسبوک لیران زور کم بو لرگاوی فیسبوک و همه هنگ دکریان کرده کری سوشیال میدیا لسر انقلابی او رژن او زنجیر انقلابانه که پی ده کتره بحاری عربی و یا تنانت کارتی کری سوشیال میدیا لسر قتل و عامی مسلمانانی میانمار اما او شتانه بیم درده خاک سر رای ماس میدیا سوشیال میدیا توانیویتی رولی که یزگار کاری گری لسر افکار عمومی ببین اگر بگره این اصل ماس میدیا میجوی ماس رولی ماس میدیا بود دوی شرعی یکمی جهانی و اما که رادیو و کشتی که عمومی ده هاتو لدنیا ده کلکیلی ورده جیره رادیوی دنگی بگو که حول ده را رای گشتی دنیای پی عرسته پکره بشوه که گرین ترین گوتارکانی که با مارشال دوگول روبخ کومالگای فرانسه خوینده و رادیو بی بی سی خوینده یعنی گرینگ ترین باسکان که دوی لشت سردمی شری ویتنام دا روی دا و به تایبت بو به حکاری وی که آراسته رای گشتی بگردید او روشنامه نوسانه بون که در چون ویتنام ملوی ویدیو و فیلمی انجام دادگر تو ویدیو فیلم کان دبرده ول آمریکا در روزنامه ای لمس میدیای او کاتی زن کانی او کاتی آمریکا دبلاوند دکر دو به شوی که تا استش یکی گلو ویرانی که جیرا و من داله کی نو سالانه که روتا وەکو جۆرێک لە بەربەریەتی مرۆڤ پێناسە دەکرێەوە نیشان دەدرێ و بڵاو دەکرێتەوە بە شێوەی بەردەوامی لەو قۆناغەوە بەڕوونی بۆ کارشناسانە بۆ کەسانەی کە لە تەحلیلگەری شەڕن دەرکەوتووە کە میدیا ڕۆڵێکی سەرەکی لە سەردەمی شەڕدا هەیە بۆیەش ئێمە دیاردەیەکمان هەیە کە میدیای سەردەمی شەڕی پێدەڵێن یا سانسۆری سەردەمی شەڕی پێدەڵێن کە زۆربەی وڵاتەکان دێنن میدیاکان بە یاساهایەکی جۆراوجۆر لە سەردەمی شەڕدا کۆنترۆڵ دەکەن یەکێ لە گرنگترین بابەتەکان یەکێک لە گرنگترین وڵاتانی کە ئەم کارە بە شێوەی یاسایی دەیکاوە سانسۆرێکی شەڕ لەسەر میدیاکەیدا حاکمە لەگەڵی وڵاتێکی دیموکراتیکە ئیسرائیلە ئیسرائیل لە سەردەمی شەڕدا قانونی تایبەتی میدیای هەیە و ئەو قانونە تایبەتە پیادە دەکەوە هەموو میدیای ئیسرائیل دەبێت پێملی ئەو قانونە بێت لە بڵاوکردنەوەی باس و بابەتی پێملیدا بە شەڕدا هەموو ئەوانەش هۆکاری دەگەڕێتەوە بۆ گرنگی ڕای گشتی و ڕۆڵێکێک ڕای گشتی هەیەتی لە سەردەمی شەڕدا
0: زۆر باشە باسی سەردەمی شەڕتان کرد میدیاکان چۆن و بە چ شێوازێک دەبنە بەشێک لە ململانە سیاسیەکان وەکو ئەوەی کە ئێستا ئێمە بینین و ئەو قانونی کە جەنابەت ئاماژەت پێکرد
1: بەعام میدیا بەشێک لە ململانەی سیاسیە یعنی تۆ تەنانەت لە ململانەی نێوان وڵاتانی لە سەردەمی شەڕی ساردیشدا ئەو ڕۆڵەی کە دەنگی ئەمریکا هەیبوو کە بە 27 زمان بڵاو دەبەوە ناکرێن نکۆڵی لێ بکەین لە ئاراستەکردنی ڕای گشتی وڵاتانی بلۆکی شەرقدا هەروەها ئەو ڕۆڵەی کە بی بی سی هەیەتی ئێستا لە ئاستی دنیادا تا ئێستا بی بی سی تلویزیۆن سەردەمێکیش بی بی سی ڕادیۆ کە هەیەتی و ئەمە وەکو دەسەڵاتی نەرم پێناسە دەکرێت شتێکیشە کە تەحلیلگەران و سیاسەتمەداران زیاتر لە یعنی تقریبا لە دوای شەڕی دووەمی جەهانی بۆ قەناعەتە گەیشتوون کە ئەو میدیایە بە جۆرێک دەسەڵاتێکی نەرمە کە بەدەستیانەوەیەوە دوکان و کۆمەڵگای بەرامبەرەکەیان یا کۆمەڵگای دوژمنەکان یا تەنانەت کۆمەڵگای خوانی پێ ئاراستە بکەن ئێمە پیچیدەترین جۆری پرۆپاگاندا و شەڕی نەرممان لە سەردەمی شەڕی دووەمی جەهانی لە ڕێگەی ڕادیۆیەکەوە بووە کە ڕادیۆیەکە وای نیشان دەدا ڕادیۆی سەر بە دەوڵەتی ئەڵمانە و ڕادیۆی نازیەکانە بەڵام لە ڕاستیدا ڕادیۆیەک بوو کە لە جەنگەڵەکانی هیلێستاندا بەڕێوە دەچووە سەر بە بریتانیا و ئەمریکا بوو و ئەوان لەوێەوە ئەو شەڕان ئاراستە دەکردبوو تەسیریشی کردووە سەر بەرەی شەڕ لە ئەو منتقەیەدا بەڵام دەمێ ئەوەتان عەرز کەم کە کارتێکەری ڕای گشتی لەسەر شەڕ شتێکی نوێنیە شتێکی تەواو کۆنەوە تەقریبا هەموو ناوەندێکی فکری و سیاسی ئەو قەناعەتەی هەیە بەڵام شێوەی ئاراستەکردنی بە جیاوازە بۆ وێنە لە وڵاتانی دەموکراتیکدا تۆ قانونت هەیە قانونی سەردەمی شەڕت هەیە و میدیاکان مەجبورن لە سەردەمی شەڕدا تابعی ئەو قانونە بن تەنانەت سۆسیال میدیاش مەجبور دەبێت کە تابعی ئەو قانونە بێ لە وڵاتانی غەیری دیموکراتیکدا تۆ هەندێک ڕێوشوێنی کە دەجیلێتە بەر ڕێوشوێنەکان ڕەنگە قانونی نەبن بەڵام ڕێوشوێنەکن کە ئەمال دەکرێ بوو ئەو کارە ئێمە لە سەردەمی بۆ وێنە شەڕی چەند ڕۆژەی نێوان ئێران و ئەمریکادا سێ جۆر کۆنترۆڵکردنی میدیامان هەبوو جۆرێکیان تایبەت بوو بە وڵاتی ئیسرائیل کە بە قانون میدیاکەی کۆنترۆڵ کردبووە ئەخباری پەیوەندیدار بە شەڕ بڵاو دەبووە تەحلیلی پەیوەندیدار بە شەڕ بڵاو دەبووە بەڵام تابعی ئەو قانونە بوو کە قانونی میدیا لە سەردەمی شەڕدایە جۆرێک پەیوەندی هەبوو کە تایبەت بوو بە کۆنترۆڵ بوو کە تایبەت بوو بە ئێران کە بە شێوەی کە ئەویش بۆ خۆی دوو بەش بوو بەشێکی قەتکردنی ئینتەرنێت کە تا ئێستاش وەکو دەزانن و بینەراتان ئاگادارن درێژەی هەیە بەشێکی کەی کۆنترۆڵی میدیای ڕسمی خۆی بوو یعنی میدیای ڕسمی خۆی لە قاڵبی میدیایەکی مەدەنیەوە بۆ میدیایەکی شەڕ فۆرمی گۆڕی وە بە شێوەیەک کە دەبینی ئێستا لە چەند ڕۆژەدا تەنانەت پێشکەشکارەکانی میدیای ئێرانی لە چەکەوە هاتوونە ناو ئەستودیۆ دورێکی کەش کۆنتۆڵکردنی میدیا بوو میدیا و سوسیال میدیا بوو کە وڵاتانی عەرەبی پەیرەویان کرد وڵاتانی عەرەبی خەلیجی فارس کە لەوێدا ئەوان ماس میدیایان بە شێوەی قانون یا بە شێوەی دامەزراوە کۆنتۆڵ کرد و تەحلیلەکان و بەرنامەکان و ئاراستەی باسەکانیان کۆنتۆڵ کرد تەنانەت شبەکەی ئەلجەزیرە کە مەشهورە بەوەی کە لە 20 ساڵی ڕابردوودا لە ڕاستای بەرژەوەندەکانی جمهوری ئیسلامی خەبەر و راپۆرت و گوزارشی بڵاوکردبێتەوە لەوێدا مەسەلەن گوزارشەکانی تەعدیل دەکاوە ئەو لایەنگریەی کە پێشتر دەیکرد نایکا و ئاراستەی باسەکانی دەگۆڕدرێ العەرەبی بە هەمان شێوە الحەبس بە هەمان شێوە و سۆشیال میدیایان بە ڕێگەی گرتن کۆنتڕۆڵ کرد مەسەلەن لە ئیمارات زیاتر لە 20 شارۆمەندی وڵاتانی ئەوروپایی دەستگیر کراون و ڕاپێچی دادگا کراون لەبەر خاتری ئەوەی کە هەواڵ و وێنە و عەکسی پەیوەندیدار بە ئەو درۆن و موشەکانەیان بڵاوکردوێتەوە کە ئێران لە ئیماراتی داوە بە هەمان شێوە لە سعودی ئەو جۆرە ڕێوشوێنانە جیرابەر جا هێندێ وەخت بوو شارۆمەندانی خۆیان بوون هێندێ وەخت بوو شارۆمەندانی وڵاتانی تر بوون بەڵام ڕاپێچی دادگا کران و لەپرسینەوەیان لێکرا لەبەر خاتری ئەو مەسەلە لەگەڵ ئەوەش کە هەر لە بیدایەتی شەڕەوە ئێمە بەردەوام دەمان بیست کە وەزارەتی نوخۆی ئەو وڵاتانە بەیانیەی دەدا و لە بەیانیەکەیدا داوای بە هاوڵاتیانی خۆی دەکرد کە لە بڵاوکردنەوەی وێنە و فیلمی پەیوەندیدار بەو هێرشانە خۆ بپارێزن هەمووشی هۆکارەکەی دەگەڵێتەوە بۆ مەسەلەی کۆنتڕۆڵکردنی ڕای گشتی وڵاتانی خۆیان
0: زۆر باشە کاک ئەگری بۆچوونێک هەیە کە دەڵێ کاریگەری شەڕی میدیا لە کاتی شەڕی سەربازیە زیاتر لە خودی شەڕی سەربازیەکەیە چەندە ئێوە لەگەڵ ئەم بۆچوونە هاوڕان یا بە گشتی کامێنتان سەبارەت بەم تێڕوانینە چییە
1: ئەوەی کە کاریگەریەکەی چەندەیە چۆنە ئەوە پەیوەندی بە قۆناغی شەڕەکە هەیە و پەیوەندی بە جۆری ئەو شەڕی سەربازیە هەیە کە دەکرێت بۆ وێنە ئەگەر ئێران بە نمونە بێنینەوە من پێم وایە لە ساڵی 96 بۆ لاوە 96 ئێرانی 1396 بۆ لاوە یعنی نزیک بە 10 ساڵە ئێران حاکمیەتی میدیایی نەماوە بەو معنایی کە نە میدیای ڕەسمی جمهوری ئیسلامی میدیایەکی جێگەی باوەڕی زۆرینەی خەڵکی ئێرانە و نە میدیایەکە کە خەڵکی ئێران مراجعەی پێ بکەن بۆ خواست و نیازی خۆیان بۆیەنە بۆی کە لە تەحلیلێک تێبگەن بۆی کە ڕاستی و غەڵەتی خەبەرێک بەڕەستی بکەن مرازای پێ ناکرێت لەلایەن خەڵکی ئێرانە ئەی چی جێگای ئەو میدیایی گرتوێتەوە ماس میدیای دەرەوە کە وێندێک تلویزیۆن بۆیەنە مەسەڵەن بی بی سی تا حدودێک ئیران ئینتەرناشنال و تلویزیۆنەکانی تر کە هەیە یا هێندێک تلویزیۆنی کرد کە بە زمانی غیری فارسی بڵاو دەبنەوە وەکو کورد کانال وەکو تلویزیۆنی گوناس تی وی و ئەلاهواز ئەوانە کە بە زمانی غیری فارسی بڵاو دەبنەوە و مخاتەب و بەردەنگیان لە کۆمەڵگای غیری فارسدا هەیە مراجعەی ئەفکاری عمومی ئێران بەش بەش بەو سازمان بەو نەهاد و بەو تلویزیۆنانە مراجعە دەکەن و سەرچاوی دووەمیشی سۆشیال میدیایە دا وەختێک کە تۆ ئەو تایبەتمەندیەت هەیە واتە حاکمیەتێک میدیای ڕەسمیەکەی بە معنی سۆشیال میدیا و ماس میدیا وات مەسەلەن تۆ ئاپارات کە سۆشیال میدیا مەحوەرە بەڵام چون لە ژێردەسەڵاتی جمهوری ئیسلامیدایە ئەو مراجعەیە نییە لەلایەن ئێرانیەکانەوە کە مەسەلەن یوتیوب لە ئێران هەیە ئاپارات و یوتیوب تەقریبەن بۆ یەک مەبەست و بە یەک شێوە کار دەکرد وەختێک ئەو شێوە نەمانی حاکمیەت دەبینی لەو دۆخانەدا دەکرێ بڵێن ڕۆڵی میدیا ڕۆڵێکی زۆر زۆر کارتێکەر دەبێت لەبەر خاتریەوەی ئەفکاری عمومی لەگەڵ مەسەلەیەک لەسەر عەرز بەرەوروە بەبەر چاوی هەواپەیما دێت تەیارە دێت درۆن دێت بۆمباران دەکرێ خەڵک دەکوژێ هەواپەیما دێت تەیارە دێت درۆن دێت بۆمباران دەکرێ خەڵک دەکوژێ دەیهەوێت تێبگا لەو شتە دەیهەوێت